שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגד טנקה לטנקה שלה לחכי זלתה להויאתה וואקה טנקה להונקה שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגד טנקה לטנקה שלה לחכי זלתה להויאתה וואקה טנקה להונקה שלה רוח איתי קהלה הויאתה נגד